Caractère. Kubali babasikie Kiswahili, c'est l'ensemble des manières d'être qui distingue une personne d'une autre. Et alors, il mafundisho avaka inatuoneshaka inatambiaka sema kumbe mtu unakuwa niko mkristo wa kweli. Na kumbe ile Kristo wa kweli nakusaidia kukomala kimwili na kiroho. Ndio maana baletaka hizi ma quelques caractéristiques deka. Et alors, les caractéristiques deka de caractère ndio za wapi? Muka mwenye anajua sema huyu ni muka. Wakati kote kwa nendaka banajua kambu ile toujours kizito anualite. Ule tu ni muyaya deka, ule ni akaenga, ule ni kuna kwa karakteri ya kwanza, karakteri ya kwanza simaka nini? Muka harudi nyuma mbele ya ma ya vitu ya ma difficulté. Eka ne rekili jamais devant les difficultés. Difficulté njua wapi? Naona par exemple, kuna kwa wakati kukula kubayaya salamuni. Marif des fois ou mina toka kumasomo na niko na kimbia, mwalimu ameacha amemaliza lesson mbili. Natoka kwa masomo niko nakimbia nenda kukula unafika malheureusement watoto hawakufika ya mkasta Jacques salamu na Jacques ziko nanifuata bi utafanya nini utasema dimasha utaongezeka kuu ya juu watoto hawakonekana alors wanatambia de caractère hauko autorisé kurudia nyuma jua umepata problème mbele yako et quand ne recule jamais devant les difficultés na tunakumbuka déjà devise ya Bakizito. Tu le disais bien parce que c'est vite joué. Prenons courage. Toujours le courage. Si joué, kuna kwa kahibi tu bia mingonda kuna mutu. Ni bitu bia vraiment kumbe tunangala tena gizi ya kuroorienter. Uwe muka mzima. Tu sais que normalement ta première caractéristique hawezi rudia nyuma juu kumekuwa difficulté. Mais on a kiasi kama haukufika tena kurepejwa nini? Ha, tuligombanaka si joué na fulani. Pardon bayaye. Hile hiko flika ma hiko kule kuma paroisse tu pime irregularize. Bio si sema kuseme mimi naanza kupata mimi usiachake kitu juu fulani nono. Sasa Mungu anakuita ila ni mission pour toi. Anaoka anajua sema wewe utakuwa una kiasi idea group kaku kitu fulani. Ya lor wakati tunarudia nyuma juma na watoto habafiki, sasa problem. Kuna kwa zingine paroisse kwenye unaenda kukuta watoto bangali napenda kubembelezewa sana. Kisha shule wanakuambia mbuya ya tuuzie bombo. Ah ile toto roho itakuwa nyumba hapana. Usirudie nyuma mbele ya difficulté tafuta toujours solution ah j'ai problème mais je présenter hivi maki ndaangalia kama mimi na biresoudre ai na binapita kuna kwa caractère ya pili tunasemaka nini muka capra toujours sa décision sérieux muka ni mtu mwanao ka ferme mu décision yake anakamata salamuni bayaya niko naona tu sapata marapoko za mingi kule kuma paroisse hivi kwa tomba yaya tu unapenda tuangaje bayaya hii karakteri nachi nakumbuka quelque part niko kana niko achalala kuna sema niseme est-ce que va engadrer le pays masiku tungale na maîtriser vraiment ma caractère tumterangaje kenza engadrer usuli prendre décision que mtu nakiasaidia batoto kufundishiwa mimi unakatala kufika senpabu leo wanatuambia nini kidwa toujours prendre ta décision en série. Kwa sema leo nimeitika nimeamua kufuata Mungu tunaweza kusema nini? Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu Ecclesia na watoto. Hawasemi kwa Mungu Ecclesia na mie peke. Ecclesia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako wanakuzala na mbele ya membre wa group. Kisha unaenda shangala mtu anaagana leo déjà des semaines na disparaître. Sinon tu ne plie ka. Donc inatuinterpeller leo. Eka prend toujours sa décision en série. Si je kama ulisema leo ndatoka donc Petre kibegwa dwanili kutengea gizi biko na chafa kudwenye mkuna. Ale ya yao kwa vurema eke viore njo kumekuwa difficulté eronda sedia ba viore. Usikuwa mtu moniti kutindio ya mkasa ntenda yo kisha apre tunakia kustate hakukufika mtu. Palu utakuwa deja numenda ndeoro wa karakteri yako. Tabia yako unapasha kuu. Wakati unaitika una prendre décision ndio yeye ndaenda usikite unakaa tuambia protease kwenda ka et parfois naoka toujours hi motif yenye basi mtu anashangala donc et capra toujours sa décision sérieux si juste ça me semble bon mien ça sema ndanja masomo ndasomo na kumka kwa mtoto mara niambia kati yaya niko apenda nisome na wazazi wake penda sana. Kisha apraksha maliza mwaka ya kwanza siju umefika umemaliza jen nye pekepeke mnajua kama masomi kumu himagumi ya namna gani. Unakia acha masomu juu hituruturu. Bie unakia acha masomu juu lishundua koriante maisha yako haiko bie. Wakati unaprandre decision iprandre o serie fikisha chenyulikamata kumwisho. S'il vous plaît haiko mienju mwemena sema.
tendo soma.